NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

آداب، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ وسیمہ عابد اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 16 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. جاپان کی ایئر سیل ڈیفنس فورس اے ایس ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ایک بغیر پائلٹ جاسوس طیارہ گلوبل ہاک ممکنہ طور پر گر کر تباہ ہو گیا ہے کیونکہ توتوری پریفیکچر میں ساحل کے قریب سمندر میں تیرتا ہوا ملبہ ملا ہے. ہو سکتا ہے کہ ملبہ اسی طیارے کا ہو. اے ایس ڈی ایف کا طیارے سے رابطہ اس وقت منقطع ہو گیا جب یہ منگل کی دوپہر 1 بجے کے قریب پریفیکچر کے شمال میں 50 کلومیٹر دور بین الاقوامی پانیوں کے اوپر پرواز کر رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ طیارہ اس وقت ریڈار سے غائب ہو گیا. یہ طیارہ شمالی جاپان کے آوموری پریفیکچر میں میساوا ایئر بیس پر تعینات تھا. اے ایس ڈی ایف نے کہا کہ گلوبل ہاک نے صبح تقریباً 10:20 پر اس اڈے سے اڑان بھری تھی. ان کا کہنا تھا کہ یہ تربیتی مشن پر نہیں تھا, پرواز کا مقصد ظاہر نہیں کیا گیا ہے. گلوبل ہاک تقریباً 15 میٹر لمبا اور 5 میٹر اونچا, جبکہ اس کے پروں کا پھیلاؤ 40 میٹر ہے. یہ تقریباً 36 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے اور ہائی ریزولوشن انفراریڈ کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 20,000 میٹر کی بلندی سے نگرانی کے مشن کو انجام دے سکتا ہے. جاپان کی وزیراعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کو کابینہ میں رد و بدل سے پہلے بدھ کی صبح لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی نئی انتظامی ٹیم کا اعلان کیا ہے. ٹوکیو میں پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں بدھ کی صبح 10 بجے شروع ہونے والے جنرل کونسل کے ایک غیر معمولی اجلاس میں نئی قیادت کے عہدوں کی باضابطہ منظوری دی گئی. نائب صدر آسوتارو, سیکرٹری جنرل سوزوکی شون اچی, پالیسی ریسرچ کونسل کے چیئر پرسن کوبایاشی تاکایوکی اور انتخابی حکمت عملی کمیٹی کے چیئر پرسن نشیمورا یاسوتوشی اپنے عہدوں پر برقرار رہے. پارلیمانی امور کے چیئر پرسن کے طور پر خدمات سر انجام دینے والے کاجیاما ہیروشی کو جنرل کونسل کا چیئر پرسن مقرر کیا گیا. سابق ڈیپوٹی چیف کابینہ سیکرٹری مورائی ہیدیکی کو پارلیمانی امور کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے. ایگزیکٹو قائم مقام سیکرٹری جنرل ہاگیودا کوئچی, پارٹی آرگنائزیشن اور مہم کے ہیڈ کوارٹر کے چیئرپرسن ماتسونو ہیروکازو اور شعبہ تعلقات عامہ کے چیئرپرسن سوزوکی تاکاکو بھی اپنے عہدوں پر برقرار رہے. تاکائچی نے کہا کہ وہ ایک ایسا فریم ورک قائم کرنا چاہتی ہیں جس میں پارٹی اور حکومت دونوں کی طاقت سے بھرپور انداز میں استفادہ کرتے ہوئے وہ ان کلیدی پالیسی تبدیلیوں کو عملی جامہ پہنا سکیں جن کا انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا تھا. جاپانی حکومت کے ترجمان اعلی نے غیر جانبدار قانون سازوں کے ایک گروپ کو بتایا ہے کہ حکومت بین الاقوامی فوجداری عدالت آئی سی سی کی حمایت کرتی ہے. آئی سی سی کی سربراہ اور دیگر حکام پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگائی گئی ہیں. کیہارا مینورو نے یہ تبصرہ منگل کو پارلیمان میں غیر جانبدار پارلیمانی ایسوسی ایشن برائے نظر ثانی انسانی حقوق سفارتکاری کے اراکین سے ملاقات میں کیا. یہ قانون ساز حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ وہ درخواست کرے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آئی سی سی کی جاپانی سربراہ اکانے توموکو پر سے پابندیاں فوری طور پر ختم کرے. گروپ نے منگل کو درخواستوں پر مشتمل ایک مراسلہ کیہارا کے حوالے کیا. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اس میں جاپانی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پابندیوں کے خلاف واضح احتجاج ریکارڈ کرائے اور ان کی فوری واپسی کا مطالبہ کرے. گروپ نے وزیراعظم تاکائچی سنائے سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ رواں ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں آئی سی سی کے لیے جاپان کی حمایت کا اظہار کریں. کیہارا نے جواب میں کہا کہ حکومت آئی سی سی کی مستقل حمایت کرتی ہے کیونکہ یہ عدالت قانون کی حکمرانی کو یقینی بناتی ہے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔